uzianda changana uthi ke ulihlathu lethu thixo ingoma yokuqala ke leyo lezi ngoma ezimbili siphathele zona ke namhlanje siqhathayo sifisa ukuzwa ukuthi wena ke yipi ozophuma nayo uthi ke uhamba nayo kuleli viki namhlanje silo sathi ke siyaqala ukuphatha umculo wokholo asizwe ke ingoma yesibili siphethe ke futhi hamsana ke nobethusile bathi ke simile umzuzwana masibuyalana ke ake siyavota ke siza kuwena ukuthi ke yipi ke oyithanda kulezi ngoma ezimbili

Ndlovu Durango ingoma ke le esikhumbuza ngalize ikhathi iminyaka yabo 2007 uthi ke resistor sikhathi ke njengamanje ke imzuzu ayishumi ke nane esele ngaphambi sibumbane ke ihora lesithathu khona la emsazweni kukhuzi FM uyazi ke mase siphuma ke so sesiphuma ke isigubu kuphela sikudethelela nje umculo omnandi ngendlela ke isimanga sikunikeza ke umlilo mix leli viki ke sikunikeza ke ingoma impeleni la imix yethu ihlanganise ingoma nje la kakhwazi ke zamapiano uyakhumbula amapiano esavutha ngempela safika namanje savutha asekhona kodwa ke sikhumbuza lawa ya angeminyaka yabo 2021 la khona ke ngempela ayivutha efikile egalelekile kuzwakala ukuthi ha bafikile abafana kuthiwa yini le kuthiwa amapiano asambe kulesi sikhathi ke sinikeza ke umlilo mix uyazi ke nakanjani kusuke ukukhuluma nathi lapha ku 0791639874 usithumelela ke voice note njengoba kuzobe kuqhubeka ona ke le mix esiyidedela ke namhlanje

Dabulu kusa nomsizi maphumulo njalo umsumluko ngo12:30 ukozi FM umsizi maphumulo ukozi FM luhamba phambili.

0: Kanjise nomnikazi usho njalo Tanzania umsakazana kukhozi FM uthi sekhona umnikazi sephakathi inside wena uzofika nje ufika izenzele umanthanda wakho khona la umsakazana kukhozi FM uthebheke washilako emzuzu time ishumi ulibumbene ke ihora leshumi nambili khona la umsakazana kukhozi FM nawe kuyanazi udaba njalo masiliqala uhlelo siliqala ngani na
1: umphako wesonto siqala kabusha
2: sibuyisa ithemba
1: kukhozi FM Luhamba pambili.
0: Khona uPastor Mnyandu. Masibuya nganazo sinikeza ke umphaka wesonto. Asicijise siliqala nje isonto kuwona ke umsombuluko kumhla ka 27 kunyaka 2026. Busi hadebe. Athi omuha umwamodi.